Ще раз добрий вечір, шановні дорогі мої радіослухачі, на хвилях CKJS 92.7 FM. Звучить українська музична радіопередача «Рідна наспів», і ця передача передається виключно українською мовою. Отож, будь ласка, слухайте, співайте, підспівуйте, дзвоніть, пишіть, хваліть, критикуйте. До мене завжди можна додзвонитись на число телефону 204-599-7650. Ну, якщо ви маєте громадське оголошення, чи хочете замовити свою улюблену пісню, чи привітати когось днем народженням, іменинами, чи іншою оказією, будь ласка, подзвоніть мені наперед або потекстуйте на це число телефону 204-599-7650 в будь-який час дня і ночі, як то кажуть, і я радо виконую ваше замовлення. Нагадую вам, як завжди, що цю радіопрограму можна слухати через інтернет в різних куточках світу. Треба тільки набрати ckjs.com. Ми розпочали сьогоднішню нашу програму чудовою пісню «Моїй коханій Україні». Сьогодні вже в нас, тяжко повірити, півмісяця травня прийшла, сьогодні вже 13 травня. І 13 травня за церковним календарем цей день вшановують пам'яті мучениці Гликерії. А в народі цей день пов'язує з початком появи комарів. А погода в нашому місті, якщо ми говоримо вже про появу комарів, це чудовий день, гарний сьогодні, 23 було під час дня. Вночі 13, завтра в четвер опади дощу і може бути навіть злива і може бути навіть грім, вибачте, ні, граду не буде, температура 21. А так само в п'ятницю будуть опади снігу. Що зі мною сьогодні, якщо не снігу? Снігу не буде, буде дощик падати. Щоб помити, як я вже кажу, все нам гарно помити, треба місто на початку весни. 16, сонечко побачимо в суботу, сонячно 14, хмарно в неділю 14 і опади дощу 18 і 19 в понеділок на День Вікторії, звичайно, завжди падає дощ. Що не кажіть, так що плани великі не робіть на розсадження городу чи щось робити, тому що будете падати дощ. А в суботу 16 можна братися до роботи, бо температура 14, сонячно. Це про погоду ми говоримо так довго. Тепер зараз ми слухаємо пісню у виконанні Віктора і Любові.

На початку згадувала програму, що сьогодні день пам'яті Святої Глекерії. Отож, давайте зупинимося більше на її житті. Вона жила в другому столітті і постраждала за християнську віру за часів гонінь у Римській імперії. І за переданням вона була дочкою знатного римського урядовця і відкрито сповідувала християнство, відмовившись поклонятися язичським богам. За свою непохитну віру Глекерія віддали жорстоким тортурам, але вона мужньо витримала всі страждання. І зрештою свята прийняла мученицьку смерть близько 177 року в Гараклеї. Це коротко про її життя і про її день, який ми сьогодні відзначаємо в нашому церковному календарі. Цікаво так само сьогодні інформація про сьогоднішній день. Ви знаєте, що сьогодні є Всесвітній день кульбаби, а так само Міжнародний день хумусу. Я не знаю, чому і хто ці дні планує, створює. Недавно я чула на радіо, на CBC радіо була розмова про це, що це кожна одна з людина може податися і створити який день. Ну, може, так нас сьогодні в нас будемо відзначати Всесвітній день кульбаби, які ми дуже... Вони гарно виглядають, але ми їх не любимо, ми їх воюємо на нашому городі, особливо спереду на травичці, як вони забагато жовто ростуть. Менше з тим, знову пісня. Пісню будемо слухати знову ж таки у виконанні Вікторії Любові Анісімових «Білі черешні».

0: serving Winnipeg for over 50 years. This is 92.7 FM, CKJS.
1: Looking for a mortgage that's right for you? Access Credit Union offers a hassle-free pre-approval process, a 120-day rate guarantee, and access to competitive interest rates. Plus, you'll get the flexibility to make payments on your schedule and within your budget. The application process is fast and easy. Speak with the local experts from Access Credit Union today and find a mortgage solution that fits your unique needs. With Access Credit Union, you get the right mortgage solution for you. For details, visit accesscu.ca.
2: 92.7 FM CKJS presents Ukrainian Night at the X, June 15th. Help celebrate Winnipeg's Ukrainian culture, community, and fun with a special night dedicated to you at the X. Visit CKJS.com now to enter your name to win a pair of tickets for you and a guest, courtesy of the Zabava Hour with me, Brad Solon. Enjoy great entertainment, delicious food, and a lot of fun at one of the summer's biggest events. Celebrate Ukrainian Night at the X on June 15th with 92.7 FM CKJS.
3: Продовжуємо нашу програму. А тепер, як все час, переважно ми згадуємо, хто народився з визначних осіб в цей день, 13 травня, в різні роки. 13 травня народились так, як в 1849 році Панас Мирний. Рудченко – це український письменник, фольклорист, публіцист, громадський і культурний діяч. Він є автором романів «Хіба рибуть були, як ясла повні», «Повія», п'єси «Лимерівна» і повісті «Лихі люди» і «Голодна воля». Так само в цей день народився Володимир Підпалий, це український поет, виданець. Він видав збірку «Зелена гілка», «Повісіння», «В дорогу», «Вишневий цвіт» і багато інших. Не можемо так само сьогодні не згадати. Завтрашній день, 14 травня, в 1871 році народився Василь Стефаник, це видатний український письменник і автор такої знаної книжки, як «Камінний хрест» і «Дорога». Коротко про Панаса Мирного. Панас Мирний ніколи не шукав слави як письменник, і його оточення не знало, що дійсний статський радник Рудченко і письменник Панас Мирний – одна і та ж сама особа. Він собі прийняв такий псевдонім Панас Мирний. В кінці 1982 року відбулася прем'єра драми Панаса Мирного «Лимерівна». Головні ролі грала Марія Зеньковецька. Ця вистава закінчилася під бурхливі оплески і багато разів підіймали завісу. Зачарований грою геніальної актриси, зворушений до сліз Панас Якович Мирний у шалених оваціях забув свій кодекс не розкривати, берегти таємницю псевдоніма. І під вигуки публіки автора піднявся на сцену. Перед здивованими очима глядачів стояв знайомий, багатьом трохи зніяковілий і розчулений колеський радник Рудченко. В подальшому житті Панас Рудченко продовжував дотримуватися своєї

0: Давайте знову повернемося до цього дня, Всесвітнього дня кульбаби. Цей день присвячений одній із найбільш відомих весняних рослин – кульбабі. А кульбаба, що вона символізує? Вона символізує сонце, життєву силу, оновлення та надію. І мета цього дня – нагадати про красу природи, цінність навіть найпростішої рослини та її користь для людини і довкілля. Кульбабу використовують в народній медицині, кулінарії і так само в косметології. Отож, сьогодні день кульбаби. Ми слухали пісню, правда, про зовсім про протилежну квітку лілею. А тепер будемо слухати пісню у виконанні пікардійської терції «Там, де небо блакить».
1: Я не вірила віщим снам,

0: Listen to 92.7 FM CKJS on the iHeartRadio app.
1: Get the app for free in your app store now.
0: Search iHeartRadio.
2: Curbside Yard Waste Collection is starting for the season. We'll pick up your yard waste once every 2 weeks on the same day we empty your recycling and garbage carts. Leave your yard waste containers at least an arm's length away from your carts. You can put leaves, plants, flowers, branches, grass, and tree clippings in compostable, paper yard waste bags or any reusable container without a lid, but no plastic bags. For your yard waste collection days, visit winnipeg.ca/yardwaste or contact 311.
3: 92.7 FM CKJS is proud to support this year's Manitoba Motorcycle Ride for Dad, May 30th. Over the past 17 years, the Manitoba Motorcycle Ride for Dad has raised over $5 million for groundbreaking prostate cancer research and life-saving early detection awareness. Join the fight by registering online and collecting pledge donations. The funds you raise stay right here in Manitoba. Visit rideforDad.ca/Manitoba to get involved. Manitoba Motorcycle Ride for Dad, proudly supported by 92.7 FM CKJS.
4: Ця частина програми спонсорована Канадсько-Української фондації імені Тараса Шевченка. З 1963 року ця фондація сприяє піднесенню українського мистецтва та історії, а також всіляко підтримує українську-канадську громаду. Фондація знаходиться на 260 Сент Мерджес Авеню у Вінніпезі. Число телефону 1-866-524-5314. Останні новини з України. І після завершення режиму тиші, оголошеного на 9 по 11 травня, Росія знову почала масові атаки безпілотниками майже по всій Україні. Під ударами 12 травня опинилися Хмельницька, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Житомирська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Чернігівська області, а також Київ і столичний регіон. Пошкоджено енергетичні об'єкти, будинки, дитячий будинок, локомотиви. Володимир Зеленський сказав, що Росія обрала закінчити частинкову тишу, яку зберігала кілька днів. І, за його словами, цієї ночі по країні випустили понад 200 дронів, були авіаційні удари та масові скидання бомб на фронті. Будемо діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. Росія повинна закінчити цю війну, а саме вона має зробити крок до реального тривалого припинення вогню. Так заявив український лідер. У повітряних силах уточнили, що в ніч на 12 травня Російська Федерація запустила по Україні 216 безпілотників різних типів. Із них вдалося збити 192. Твердять у Збройних силах України. Є 25 влучань у 10 місцях, а також падіння уламків ще на кількох локаціях. Моніторингові канали повідомляють про ракетний удар в районі Старокостянтинова Хмельницької області. За декілька хвилин до цього по всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МиГ-31К, який є носієм гіперзвукових аеробасилічних ракет «Кинджал». Після оголошення тривоги повітряні сили України повідомили про швидкісну ціль на Чернігівщині, що йшли західним курсом. Ракета пройшла над Києвом, Житомиром у напрямку Хмельниччини. На околицях столиці, ймовірно, було чути звукову хвилю від польоту кінджала, повідомляє кореспондент BBC News Україна. Після того, як у Старконі пролунали вибухи, моніторинги зафіксували виліт двох Ту-160 з аеродрому «Українка», а що на далекому сході Росії. За їхньою інформацією, борти споряджені крилатими ракетами. Приблизно в 2.30 до 3.30 вони зможуть прибути на потенційні пускові рубежі. Крім того, як застерігають монітори, протягом ночі очікуються вильоти бомбардувальників Ту-95МС, а так само Ту-22М3, а також пуски калібрів і вильоти МиГ-31К. Відразу кілька західних медіа New York Times, Associated Press of та Guardian звертають увагу, що під російські удари в Україні дедалі частіше потрапляють і об'єкти, пов'язані із західним, зокрема, американським бізнесом. На цю тему розкриває New York Times в статті про серію так, а так на активні американські компанії. Під ударами опинилися потужні фірми, та як Coca-Cola, Boeing, Philip Morris, які продовжують роботу в країні попри війну. За даними New York Times, частина ударів виглядає не як випадкові влучання по інфраструктурі, а радше як послідовний тиск на американську економічну присутність. Один із показових епізодів – атака дронів на зерновий термінал аграрного гіганта Cargill. Та відео, яке верифіковало видання, видно, як протягом кількох хвилин по об'єму б'ють 7 дронів. Це безумство, повторює водій вантажівки, який став свідком атаки. New York Times так само звертає увагу на завод Coca-Cola під Києвом, який, за даними видання, щонайменше тричі ставав ціллю російських безпілотників. Один із ударів припав на сонячну електростанцію підприємства, об'єкт, який зазвичай не вважається пріоритетною військовою ціллю. Водночас, як зазначає видання, більшість міжнародних компаній уникають публічного акцентування на таких атаках, остерігаючись реакції інвесторів, страхових компаній і фінансових ринків. І на кінець, ще недавно західна медіа переважно запитувала, чи вистачить Україні сил вистояти у війні з Росією, зброї, військових і підтримки союзників. Але останнім часом тон публікацій помітно змінився. Провідні світові видання від Economist до New York Times і Politico дедалі частіше пишуть не лише про проблеми України, але про труднощі самої Росії. Йдеться про невдачі на фронті, проблеми в економіці, на пругу всередині російської влади та ознаки того, що Кремль поступово втрачає відчуття стратегічної ініціативи. Втім, говорити про швидке завершення війни чи чиюсь очевидну перемогу аналітики поки що не поспішають. У свіжому матеріалі економіст вважають, що вперше за майже 3 роки війни ініціатива поступово починає переходити до України. Автори звертають увагу не тільки на бої, а на символічні речі, наприклад, парад 9 травня в Москві. Уперше за багато років на Червоній площі не проїхала важка техніка, танки і бронемашини. Як вище видання російської влади побоялася українських атак дронами. Тому посилювала ППО навколо Москви, підключала мобільний інтернет і навіть перекидала системи захисту з інших регіонів. На цьому тлі окремо виділяється жест Володимира Зеленського, який заявив, що Україна не буде атакувати Червону площу під час параду. Економіст називає це не просто інформаційним протистоянням, а показником того, як змінюється баланс ризиків у війні. І це всі новини на сьогодні. Сердечно вам дякую за увагу. А тепер ми знову повертаємось до нашої української програми і до нашої української пісні.

Після новини прослухали чудову пісню виконання Тараса Петрененка «Пісню про пісню». Наступну пісню, яку будемо слухати, це буде пісня виконання Віктора Павліка «Мамо моя». І це для тих мамів, які не мали можливість послухати минулого тижня програму, посвячену Дню матері, і пісні гарні. Тому ми сьогодні, мами, і бабці, і всі, хто не слухав минулого тижня, ще раз хочемо нагадати про це свято, про День матері, яке воно важне для всіх нас, дітей, внуків і взагалі для цілого світу, материнство, яке важне. Многі благи вам літа, мамці, бабці, і нехай спочивають з Богом ті мами, яких вже з нами нема.

0: 92.7 FM CKJS.
1: We are the station that speaks your language.
2: 92.7 FM CKJS presents Ukrainian Night at the X, June 15th. Help celebrate Winnipeg's Ukrainian culture, community, and fun with a special night dedicated to you at the X. Visit CKJS.com now to enter your name to win a pair of tickets for you and a guest, courtesy of the Zabava Hour with me, Brad Solon. Enjoy great entertainment, delicious food, and a lot of fun at one of the summer's biggest events. Celebrate Ukrainian Night at the X on June 15th with 92.7 FM CKJS.
3: When asked why he emphasized Bible engagement, the pastor responded, "I want my people to know the Bible and the God of the Bible." Get to know the Bible better when Through the Bible presents Dr. J. Vernon McGee's expository teaching on the Book of Matthew. Sunday evenings at 8 p.m. in Tagalog and 8:30 p.m. in Ukrainian, each Sunday evening on 92.7 FM CKJS. For more access to Bible teaching, visit ttb.bible. To download our free app for more programs in various languages.
4: А тепер хочу на пару хвилин зупинитися і повернутися до вчорашнього дня, 12 травня, хто народився і які визначні події сталися в цей день. У 1865 році народилася Софія Конецька-Мурачевська. Це є перша жінка-лікар в Австро-Угорщині, українська громадська діячка. Трошки пізніше про неї поговоримо. Так само в цей день народився у 1888 році, народилася Варвара Андріанова-Перець. Це літературознавець, мовознавець, фольклористка, дослідниця давньоруської літератури, а зокрема «Слово у полку Ігорем» та інших пам'яток 11-16 століття. У 1924 році, 12 травня, народився Федір Моргун, український державний і громадський діяч, учений, агроном, письменник і публіцист. І на кінець, у 1936 році, 12 травня, народився Іван Марчук. А для любителів мистецтва, українського мистецтва, особливо з України, всі знають це ім'я. Іван Марчук – це відомий український, найбільш відомий, я би хотів сказати зараз на ці дні, український живописець, лауреат Шевченківської премії «Один із 100 геніїв світу». Ви його маєте можливість подивитися на інтернет, на його роботи, дійсно, і портрети, і живопис, взагалі, це насправді надзвичайно цікава людина. Отже, він вчора святкував 12 травня своє день народження, многе літа пану Іванові Марчукові. А 12 травня відзначають Всесвітній день медичних сестер. Вчора ми святкували. Так само Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми. Які ж події сталися в ці дні? 996 року в Києві було освячено перша в Київській Русі кам'яна церква – Десятинна. У 1929 році в цей день у Львові створена організація письменників Західної України, і ця організація називалася «ГРОНО». А у 1954 році, 12 травня, тодішня Радянська Соціалістична Республіка, чи як її там назвали, Україна, стала постійним членом ЮНЕСКО. Ми послухаємо пісню, це пісня «Рідна країна» виконання Алли Кодлай, а після цього я хотіла би з вами більше розповісти вам про Софію Конецьку, яку ми згадували, що вона народилася сьогодні, ця перша жінка-лікар Австро-Угорщині, українська громадська діячка.

Коротко тепер про, власне, Софію Куневську-Мурачевську, першу жінку-лікар в Острогорщині, українська громадська діячка. Софія Куневська походила із старовинного українського роду, який був яскравим прикладом національної гідності та патріотичної свідомості. Її прадід був Стефан на прізвище Окунь, який заледве вмів читати і писати. А його нащадок Адам Данилко вже писався Окуневським, і він вивчився на священника. Діти та внуки Адама стали священниками та лікарями. Серед них дядьки Софії Кирило, перший українець, що здобув фармацевтичну освіту, та Ярослав Окуневський, військовий лікар, контр-адмірал Австро-Угорського флоту, так само він був мандрівником, публіцистом, меценатом, національно-просвітницький діяч. Сама ж Софія для того, щоб стати першою жінкою лікарем в Австро-Угорщині, пройшла таку досить сувору школу випробувань твердості духу. І першим таким випробуванням був публічний іспит на атестат зрілості у Львівській академічній гімназії. Справа в тому, що програми жіночих шкіл в Галичині не передбачали грецької мови та латини. До того ж, дівчата не допускалися до державного іспиту на атестат зрілості, а без нього про університет годі було й мріяти. Софія доклала немало зусиль і отримала дозвіл на складання іспитів, але довелося робити це публічно. Судячи з резонансу в галицькій пресі, це була сенсаційна подія. Присутнім на іспиті були, зокрема, Іван Нечуй-Левицький, Олександр Конинський з дочкою, Іван Белей та Іван Франко. Ця подія відбулася у 1885 році. Це про Софію Куневську, першу жінку-лікар в Австро-Угорщині, українську громадську діячку. Знову ж пісню. Пісню ми слухаємо зараз. Це буде пісня «Біла птаха» у виконанні Софії Ротару.

знаєте ці пісні, ви знаєте ці мелодії, ви підспівуєте ту чи іншу приспів, та чи інша пісня взагалі вам нагадує якийсь особливий момент, мабуть, з вашого життя. Будь ласка, слухайте і продовжуйте слухати цю програму від 7 до 8 години вечора на CKJS 92 FM кожної середи від 7 до 8 години. Не забудьте, що 21-го день вишиванки. Приготуйте, поперіть гарно, попрасуйте свою вишиванку, тому що де би ви не пішли, де би ви не з'явилися, будь ласка, вдягайте свою вишивану сорочку. І біля легістратури, біля пам'ятника Шевченка, буде зустріч в 6-й годині, і буде відзначення Дня вишиванки. І так само, наскільки я знаю, буде похід власно в вишиванках через місто. Приходить мені час прощатися. Я сердечно вам дякую за увагу. На добраніч. Слава Україні! Героям слава!